0: Grab some friends and an ice cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew.
2: Bom pai sem frama bia enye papa.
3: Enye di! Ni kama hande ni kama maso.
2: Um bia enye papa.
3: Hande ni ni maski bia.
2: Ha! Beda ni hwe di e wo sambri ya yashe chini mum no.
3: Hey!
2: E afeti na ma bebre o. Ni opa kwa so dem hwe.
3: Waka!
2: Bom pai sem frama bia enye papa.
3: Enye di! Ni kama hande ni kama maso.
2: Um bia enye papa.
3: Hande ni ni maski bia.
2: Beda ni hwe di e wo sambri ya yashe chini mum no.
3: Hey!
2: Fetti na ma bebre o. Ni opa kwa so dem hwe.
3: Waka!
2: Eye spirit a e ma nkrofo nkwa asori.
3: Waka!
2: Eye spirit a e ma nkrofo nkwa asori.
3: Waka!
2: Enim se nyame wotumi ye di obuo ne ni die di mampenimfo. Nanso, ye fata nyame no. Na pe ye de ma nyame.
3: Waka!
2: Je no mi na pe ye de ma nyame.
3: Waka!
4: I'm going to go to the house.